Jeg er tøj for Skatman Joe med Skatman, der må... Magt, genau. Der er ude til ham også. Haha.